meum est cum bibulis, et in secta dieci voluntas mea est, et qui manem equesierit in taberna post vesperam nu.